wura ne me kra agye nkwa ne me nnwom krafoɔ a wonni me ne ne me tɛkyerɛ mahwɛ mɔda ɔbɔ adeɛ kronkron nana nyankopɔn wo a wotwa nyankontɔn na wobɔ mmerɛnkɛnsɔn ɔmama yesu kristo ɔboafoɔ a wo se ɔbrɛfoɔ na woma no berɛ soɔ mesrɛ wo ɔhene sɛ wo din bi hyɛ adaka mu a yesu na memfa nsrɛ wo kae meɛ wowura wo mmara ne a ɛhonta no na memfa mmɔ wo kyerɛ me nnwom a ɛda wo akoma so na mentoma wo